بیان آپ شروتاؤں کی سیوا میں پیش کیا گیا ایڈ فلم ہم راہی 1963 کا یہ سپر ہٹ مووی رجندر کمار اور جمنا جی کا یہ بیوٹیفل مووی آپ شروتاؤں اور اسی مووی میں سے یہ نغمہ آپ شروتاؤں نے سنا روی صاحب اور لتا جی کے آوازوں میں کمپوز بائی شنکر جے کشن۔ تو یارو وقت بھی دھیرے دھیرے قریب آ رہا ہے تو آج کے میرے حصے کے کاریکرم میں ایک آخری بیان آپ سنیں گے فرام دی مووی ہمراہی 1963۔ دل کو چھو لینے والا نغمہ ہے، کیا بات ہے، اتنا درد سے بھرا ہوا یہ بیان ہے کہ رونٹے کھڑا ہو جائیں گے آپ سبھی پری پری شروتاؤں کو، اتنا درد اور اتنا خوبی سے یہ نغمہ کو سجایا ہے شنکر جے کشن حسرت جے پوری کے الفاظ ہے، اور جس خوبی سے رفیع صاحب جی نے یہ نغمہ کو گایا ہے جتنے تعریف کیے جائے کم ہیں کہ یہ آنسو میرے دل کی زباں ہے۔ سسیکھا ویلنس من ہائل نوئت مر یہ نغمہ سن کر بڑے بڑے کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ مل کے سنتے ہیں اے ماسٹر پیس آف کمپوزنگ بائی شنکر جے کشن، اور کیا درد ہے اس گانے میں رفیع صاحب جی کی آواز میں۔

جب کلکتے سے وہ دہلی آیا اور پشاور کو جاتا ہے, گنگا بہرا بنا پشاور اور پٹھان بن جاتا ہے, کٹم قبیلہ سب پریوار بھارت ماں سے ناتا ہے, کابل میں انجل کھاتا بھکت رام بھی پاتا ہے, رحمت خان نام بتاتا ہے اور پشاور میں جاتا ہے غلامی کا